0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike dve nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike 2 nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine je započelo sanaciju odbrambenog nasipa kod vikend naselja u Molu. Sanacijom se otklanjaju posljedice nelegalnog postavljanja kabla u telo nasipa, odnosno pokušaja nelegalnog priključenja vikend objekata na elektrodistributivni sistem. Radovima je obuhvaćen deo nasipa dužine od oko 20 metara. Radove nadzire javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine iz Novog Sada. Izgradnja dela nasipa i vraćanje u prvobitno stanje zahteva dosta vremena. Sloj debljine 30 cm se nabija svakodnevno i pre nastavka daljeg nabijanja potrebno je ispitati zbijenost tla. Uzimajući u obzir navedene činjenice, radovi će trajati otprilike 2 nedelje. 10 dana sama izrada tela nasipa s nabijanjem, a 4 dana izrada završnog sloja nasipa i sejanje trave. Građani neće moći koristiti taj deo nasipa u navedenom vremenskom okviru.